0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Ja, fra diktammeren skal jeg til Irland, og hun heter Lorraine McCauley. Denne låten helt ny, den heter Dear Lord, Lay Your Gentle Hand Down.

0: Lose deg ut og frem Som tar deg bort og hjemmefra Men også tar deg hjem
1: Norge har vært en sjøfartsnasjon I uminnelige tider, ja, helt fra vikingene. Og I våre dager og for 100 år siden, flere 100 år siden, så var det vanlig at det var mange som var førstereisgutter. Jakob Sande har en sang om Vesle Daniel, Då Daniel drog. Och här är det han själv som synger.
2: Vesle Daniel skall ut I vära och gör kista klar I den stund.

Har du lært å kjøre bil, så kan det jo hende at du må krysse en fjord og ha bilen med deg. Og da må du gjerne på en ferge. Og er du på en ferge, så kan det jo hende at du treffer en av disse fergebiltørene da, som vinskvetten synger om her.

når man mye borte hjemmefra, da lengter man kanskje hjem. Steinar Albrigtsen og Monica Nordli, de har en sang som heter «Heim til deg».

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas. Dette Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

denne vasken er ferdig, så har jeg bare tre. Maskinen står der og vasker, og venter til jeg ikke ser. Så eter den en sokk med liten jaff, så den sokken ser jeg aldri mer.

sokka mine. Hvor mange sokker har jeg da? Har jeg en? Har jeg to? Nei, når vaska ferdig, så har jeg bare tre. Bort sokka mine veien når jeg vasker dem. Det ser ut som det like greit å kaste dem. Jeg kan putte fire sokker i min AEG. Men når vaska ferdig, så har jeg bare tre.

0: Men når vasken ferdig, så har jeg bare tre.
1: Ja, det spennende. Ja, nei, altså, jeg kjøper ikke på telefonsalg, altså, jeg gjør ikke det. Herresokker? Tilbud? Jo da, ja, altså, jo da, jeg trenger herresokker, jeg trenger, ja, skal vi si 400 blå venstre sokker? Ja. Hvordan visste du det? Du, jeg kjenner jo stemmen din. Det var du som stolt med den vaskemaskinen for en måte siden. Nå tar jeg de 400 høyre sokker mine, og skal jeg trere ned med huden.